0: no.
1: I'm saying na ye ka ho man kra ni sun sun sa no. I go hwe baby o free baby o abeti ahwena. Say na ye who's cash na o mo ye ye ni bi no. Akwara ni bi o tete ho na o hwe baby o ba na o say no, I don't like here no dream ka no ko. Ye mpese ye ye ma na o mbe ye sa. Nti ye o say environment no say